Vuorio raita. Jukuta paita, paita, paita, paita, paita. Juu! Gota fajta! Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.